Operator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1431. godine u Ruenu je na lomači spaljena francuska nacionalna heroina Jovana Orleanka nakon što je po nalogu Engleza pred crkvenim sudom optužena da je jeretik i vještica. Odlukom pape Benedikta 15. 1920. godine proglašena je za sveticu. 1498. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo isplovio je sa 6 brodova iz španske luke Sanlúcar na treće putovanje u Novi svijet, tokom kojeg je otkrio Trinidad i obale Južne Amerike. 1640. u Antwerpenu je umro flamandski barokni slikar Peter Paul Robbins. Njegovo djelo imalo je ogroman uticaj na evropsko slikarstvo. Kao uglednom građaninu povjeravane su mu i diplomatske misije u Parizu.

Londonu i Madridu. 1778. godine umro je francuski filozof, pisac i historičar François Voltaire, prosvjetitelj i jedan od najslobodoumnijih duhova Evrope 18. vijeka, veliki protivnik klerikalizma, ali ne i ateista. Bio je saradnik čuvene enciklopedije, dugo je živio u progonstvu, izvjesno vrijeme i na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Velikog, potom u Švajcarskoj. 1814. godine rođen je ruski revolucionar i anarhista Mihail Bakunin. Njegovo strasno propagiranje demokratije i antikolonijalizma učinilo ga je javnim neprijateljem broj 1 u većini evropskih monarhija. 1868. godine pridružio se Međunarodnom radničkom udruženju, poznatom kao Prva internacionala. Bakunin je tražio uništenje države i stvaranje novog društva zasnovanog na slobodnom udruživanju slobodnih radnika. Ovo je uskoro postala zvanična politika internacionale u Italiji i Španiji, a njena popularnost je rasla i u Švajcarskoj, Belgiji i Francuskoj. 1848. godine SAD i Meksiko su ratifikovali sporazum potpisan u februaru 1848. godine nakon poraza Meksikanaca u američko-meksičkom ratu. Za naknadu od 15 miliona dolara u sastav SAD-a ušle su meksičke teritorije, Novi Meksiko, Kalifornija, dijelovi Nevade, Jute, Arizone i Kolorada. 1876. rođen je pjesnik Vladimir Nazor. 1942. godine s pjesnikom Ivanom Goranom Kovačićem preko Kupe odlazi u Partizane, o čemu je izvijestio čak i Radio London. Nazor počinje voditi dnevnik s Partizanima. Poslije rata objavio je i pjesme partizanske. U ratu Vladimir Nazor je predsjednik izvršnog odbora Zavnobiha, nakon rata i prvi predsjednik Hrvatskog sabora. U 50 godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovjetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio italijanske i njemačke pjesnike. 30. maja 1909. godine rođen je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. Osnovao je 1934. godine jazz orkestar u koji je pozvao i crne muzičare. Snimio je 10 filmova, bavio se i klasičnom muzikom. 1912. godine umro je američki pilot i konstruktor aviona Wilbur Wright, pionir avijacije koji je 1903. s bratom Orvilom izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva. 1913. zaključen je mirovni ugovor u Londonu između članica Balkanskog saveza Bugarske, Srbije, Crne Gore, Grčke i Turske, kojim je okončan prvi Balkanski rat. Turska je ovim ugovorom izgubila sve balkanske posjede, a na evropskom tlu ostao je samo Carigrad s okolinom. 1944. godine britanska vlada u Drugom svjetskom ratu zvanično je obustavila pomoć četnicima Draže Mihajlovića. 1956. godine jugoslovenska državno-partijska delegacija na čelu s Josipom Brozom Titom doputovala je u Sovjetski savez i tokom posjete su u razgovorima sa sovjetskim rukovodstvom potvrđena načela Beogradske deklaracije iz 1955. godine, kojom je premošten raskol dviju zemalja započet 1948. godine napadima na Jugoslaviju i njeno rukovodstvo. 1960. godine 30. maja umro je ruski pisac Boris Leonidović Pasternak, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1958. Najveći uspjeh kod publike i književne kritike donio mu je roman Doktor Živago, objavljen u inostranstvu, nakon čega je izbačen iz Ruskog saveza pisaca. U Sovjetskom savezu je Doktor Živago štampan tek 1988. godine. 1990. godine na današnji dan konstituisan je prvi višestranački sabor Republike Hrvatske. Za predsjednika Republike izabran je Franjo Tuđman, za predsjednika vlade Stjepan Mesić, a za predsjednika sabora Žarko Domljan. 30. maja 1992. godine u Beogradu ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta nekoliko stotina dramskih umjetnika jednosatnom šutnjom izrazilo je protest protiv rata na tlu bivše Jugoslavije i saosjećanje sa svim žrtvama. 2001. godine njemački parlament donio je odluku da se deblokira isplata nadoknada žrtvama prinudnog rada tokom Drugog svjetskog rata zbog patnji koje su doživjeli tokom nacističkog režima. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum.

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 30. maj 2026. godine. Proljetna faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona započinje u ponedjeljak 1. juna 2026. godine, dok će se na području Konjica provoditi od 8. do 16. juna, saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u nastavku.
4: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
0: Udruženje penzionera Konjic danas je domaćin jedne lijepe i masovne posjete. U naš grad stiže grupa od 120 penzionera iz Zeničko-Dobojskog kantona. Kako su kazali iz Udruženja penzionera Konjic, gosti će tokom dana obići najpoznatije znamenitosti našeg kraja, uključujući Titov bunker i muzej drvorezbarstva. Naravno, posjeta je idealna prilika i za veliko druženje sa konjičkim penzionerima, razmjenu iskustva i učvršćivanje starih, ali i sklapanje novih prijateljstava. Našim gostima iz Zeničko-Dobojskog kantona želimo topao doček i ugodan boravak u Konjicu.
5: Sport.
0: Fudbalski klub Igman će u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17:30 sati. Takmičenje u Prvoj ligi se završava

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
3: Vi slušate
4: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.
5: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Mira tri kornera penal koji počinje 2. juna na sportskom centru Partizanovo. Prva utakmica igra se od 20 sati, a druga od 21 sat. Omladinske selekcije fudbalskog kluba Igman igraju utakmice na domaćem terenu. Sutra će pred pioniri Igmana u 9:30 biti domaćini Turbini iz Jablanice, a pioniri ove dvije ekipe odigraće utakmicu s početkom u 11 sati. Ekipa ženskog košarkaškog kluba Konjic 2013. godište i mlađe ovog vikenda učestvuje na turniru Women's Cup Čapljina 2026. Iz ovog kluba su potvrdili da će pionirke kadetkinje i mini basket ekipe ovog kluba i u sezoni 2026-27 biti dio ženske omladinske lige BiH, takmičenja koje okuplja mlade talente i pruža im veliko iskustvo i razvoj. Toliko u najavi emisije, ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Izvučeni su parovi grupne faze malonogometnog turnira Tri kornera penal koji počinje 2. juna na sportskom centru Partizanovo. Prva utakmica igra se od 20 sati, sastaju se Eurosjaj 30 i Suad Ali Čamtek, dok u 21 sat igraju Lulu, Hukah Bar i Ukusan Zalogaj, govori direktor javne ustanove Sportska dvorana organizatora turnira Adnan Elezović.
2: Prijavljeno je maksimalan broj ekipa 16, tako da možemo biti veoma

0: Planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
1: Vremenska prognoza. Sutra prije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stepena Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku. Realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

to us. Radio Konik. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Kornic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.